Yes, hai ali od absinta do cvetne nedelje. Stari, preden so sploh bili 15 ur na dan, telo se melje, melje obraz, pepelne oči. Da naš gospod, da oče naš, zakaj ubili so Žoresa?

res. Čiž žal je kdo le preživil, potem se znašel je na fronti. Končal je, preden je začel.